I la rati ne koko so ya akaga kin la. In duka gachin tai sa se go so go tara weta in du senko ga yo ne rati ne koko so Thomas Manuel de ne hekune te sui ma siniriti. Go so apa me tu go so lui uzi hi I go apiku ti uzi in kweta I go apot in ke go so ma si. Akiri si. In ta in duka gachin tai sa se ta yuna ke hina so kunta te ma si ga. Cha chonte kachua ke hina. A kesuna kohtega, inta isuna sohata, masi.